0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktualnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: rádio. Rádio Kotor. Kotor. 923 990. Rádio Kotor.
1: Noćas te nisam ljubio, noćas k

0: vazduha od minus 1 do 16 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. Pratili ste info pregled za nedjelju 4. oktobar. Tonski realizator Savo Popović, u studiju Nataša Janović.
1: Info pregled.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.